0: E me perguntar se trouxe para o Folk Livre. Já convidei a me perguntar se para o Folk Livre.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt ut av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men... nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke.
1: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan vel ikke bare forsvinne, vel?
6: Skål da. Skål da.
4: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal dere gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.